0: Togo sama bile ni botugo donglu bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngal go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi hiu sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hongda galidale bihiu lunuena adabaga deu sobola aneo tadene pai rukonera dambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor gin mbunize pulukon botugo donyo tomdune minisi wei ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne botsu rodo
1: I'm coming back.